Nonstop i NRK P1+, og dette var også Anne-Karin Kaasa som sang «Ei anna glede». Nå skal du få en veldig fin sang av Billy Joel. Jeg synes han kanskje en av de aller fineste han har laget, og den handler om ærlighet, og da heter den altså «Honesty».

reip og klørne dem brukte den til møkka greip og heifara faltur iltur altura av august så laget han ståveglas og heifara ståveglas og nakken den setten på kyrkja til stas og heifara faltur iltur altura av nebbe så gjorde han kyrkjebåt heifara kyrkjebåt så folk kunne ro både til og fra heifara faltur iltur altura og hjertet det satten på fiske